0: Marketing Elmag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Pobednik tvoj Toša Proeski, Antonija Šola, veliki pozdrav za Dejana koji se javio ovog jutra. Nadamo se da je Dejan uživao u pjesmi koju je poželio da čuje. Dakle, ispunili muzičku želju od Baneta Nedovića. U nastavku nezaboravni i sjajni Massimo Savić zamisli, a mi vas podsjećamo da možete da nam pišete i ovog jutra. Šta vam se to sluša?
1: Naivno čuvam dane, odavno odbrojane.

0: Julijeta, Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust, Željko Samardžić. 1. septembar, Aco Pejović. 8. septembar, Magla Band. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Alo.
2: Evo ga, stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa, misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebi Sol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21.

To je bila Severina Uzbuna i jedna zaista, onako da kažemo, numera koja mi je odličan šlagvort sada za ovu priču što smo rekli da ćemo malo da pričamo o ljubavi, jer postoji ta romantična ideja u našem društvu i generalno ne samo u našem nego globalno, da kada se dvoje ljudi stvarno vole, oni postanu jedno. Zvuči lijepo, ali u stvarnom životu može biti prilično opasno i biti izvor mnogobrojnih, da kažemo, problema u vezama i u odnosima. Jer veza nije nestanak, da kažemo, dvije osobe. Veza je susret dvije osobe koje i dalje imaju svoje primarne porodice, prijatelje, posao, interesovanja, vrijeme koje provode sami i također imaju pravo da misle drugačije, jer možemo da volimo nekoga, da ne moramo znati baš svaki njegov korak. Možemo da imamo svoje društvo, da odemo negdje bez partnera, da kažemo večeras mi treba malo vremena za sebe, a da to ne znači više te ne volim. Jer bliskost nije onda kada nemamo nikakve granice, jer odnos zapravo između dvoje ljudi je kao neki, da kažemo, mi zajedno stvaramo taj odnos. Nismo mi sami taj odnos, nego mi stvaramo nešto zajedničko. Čini mi se da to mi onako zvuči malo logičnije nego, da kažemo, ova ulična mudrost o ljubavi, ali dobro, bliskost je onako kada možemo da imamo baš te granice i da se osjećamo sigurno, jer ako moramo da se odreknemo sebe da bi sačuvali neku vezu, onda više ne govorimo o zajedničkom životu, već tu neko, da kažemo, vuče konce. I onda, eto, govorimo o tome da je jedna osoba polako nestala unutar odnosa. Sigurno ste to čuli mnogo, mnogo puta ili doživjeli, da kada se neko oženi, uda, da prosto više nema vremena ni za koga drugoga, ipak bi trebalo, jer mnogi odnosi ranije, da kažemo, i pogotovo oni prijateljski, su nas naučili kako da što bolje funkcionišemo sa partnerom. I eto, ljubav bi trebalo da napravi zapravo više prostora za sve ljude u našim životima, a ne manje. Eto, to je neka, da kažem, slatka ljubavna priča. U nastavku programa slušamo Željka Samržića koji kaže sve je surovo, ali dobro, možda nije sve surovo, nego nam je nekada teško da prihvatimo realnost. Ostanite uz Zelmag.

0: marketing Elmag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.

0: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispravljaju.

Mjesec pobjegao, ali evo vidjet ćemo da li će i sa tim da kažemo da pobjegne i neka slika o ljubavi, možda nerealna, jer danas u ovome satu pričamo o ljubavi. I evo još jedna tema, baš onako da kažemo, čini mi se popularna. Dosta ljudi onako u vezama kaže, ma bit će drugačiji onako kad sazri, promijenit će se kad shvati koliko ja nju volim, kad se zaposli bit će to bolje, kad prestane da radi to što radi moći ćemo normalno. I tako nekada ne živimo sa osobom kakva jeste, nego sa njenom zamišljenom budućom verzijom. I problem je što ljubav nije građevinski projekat, jer partner nije neko koga smo dobili da ga prepravimo, dok ne odgovara našim potrebama. Naravno da se ljudi mijenjaju i treba da se mijenjaju, ali postoji ogromna razlika između toga da zajedno rastemo i toga da godinama čekamo da neko konačno postane osoba koju smo mi zamislili. Zato je ponekad najteže pitanje u vezi zapravo najjednostavnije. Da li bih ovu osobu izabrao i danas, ovakvu kakva jeste, bez obećanja da će se promijeniti? Ako je odgovor ne, možda nije problem u tome što se još nije promijenila, možda je problem u tome što je nikada nismo stvarno i zaista prihvatili onakvu kakva jeste. A to je poenta ljubavi. Ostanite uz Zelmag, slijedi Crna dama, a tamo u narednom satu ćemo da pričamo o još zanimljivim temama. Ostanite uz Zelmag.

Ne volja mi suđena, nosim je u kostima, a da poraz od ranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
2: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta

Dragi moji, stigli smo do kraja našeg druženja i za kraj druženja želim nešto da kažem. Napustila nas je jedna od najbritkih, najhrabrijih i najbeskompromisnijih autorki naših prostora. Legendarna Vedrana Rudan. Žena bez dlake na jeziku koja nikada nije pristajala na cenzuru niti se trudila da ublaži rečenice kako bi se bilo kome dopala, ostavila je dubok i neizbrisiv trag u regionalnoj književnosti i publicistici. Njene kolumne i knjige decenijama su provocirale, rušile tabue i suočavale društvo sa sopstvenim licemjerjem. Rekla je da ne tugujemo za njom i bila je kao i uvijek direktna, oštra i bez ikakvog uvijanja. Sa njom odlazi autentični glas koji je bio glasniji od konformizma i iskreniji od većine. Vedrana, hvala ti na svakoj oštroj rečenici koja je budila i učila nas da mislimo svojom glavom. Ostanite u Zelmag Radio, u nastavku slušamo samo dobru muziku i u nastavku ova pjesma ide za Vedranu Rudan. Počivaj u miru, legendo!

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Alo.
3: Evo ga, stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa, misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
1: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu picu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Funkulo Band i Ensemble Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Dis Gamburi, Cold Center. Pjaca Svetog Luke, Lukapix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice Elmag, Mag, El i Arena.
7: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
8: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Marketing Elmag Radija.
9: Ovu pjesmu ti poklanja.
10: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Alonso.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima, ovog lepog utorka na početku novog Dodira noći. Emisije u kojoj slušamo najlepše ljubavne pesme domaće pop rock muzike, a koju večeras počinjemo ovom biografskom pesmom mnogih nas. Mnogim damama je cela biografska, a nama ostalima je dovoljan i samo naslov, kako bismo se u mnogome opisali. Malo mi za sreću treba. Doris Dragović nam peva.

pod srećnim zvezdama mislim da jesu rođeni i autor i pevač ove pesme koju ćemo upravo čuti u dodiru noći i njegova inspiracija za pisanje i pevanje iste, Arsen i Milena. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je pored ostalih jedna naša Kaja koja je, citiram je, najsrećnija devojka na svetu, a uskoro nada se Kaja i najsrećnija žena, odnosno supruga na svetu, i zato ova pesma posveta njenom Luki u Dodiru noći.

Nije uopšte važno da li su cure gradske ili neke druge, svakako ostaju najveća inspiracija pesnicima i tekstopiscima. O mnogima od njih slušamo i večeras u Dodiru noći.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Alo,
2: evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. Marketing Elmag Radija.
5: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
6: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog utorka i dobro mi došli na početak nastavka Dodira noći, emisije najlepših ljubavnih pesama, koju ovog utorka nastavljamo pesmom Dina Merlina, koju treba pažljivo poslušati, a verujem da ste svi to već odavno uradili, i onda samo primeni to što smo čuli, a verujem da su i to mnogi već uradili. Da šutiš glasom Dina Merlina u Dodiru noći.

0: svanula nova zora posle onog festivala na kome je Peter Grašo otpevao ovu pesmu, shvatio je da je postao, a svi smo svedoci da je i do dan danas ostao, velika regionalna muzička zvezda.
1: Vraćam ti se opet.

0: Zlatan Stipišić Džiboni pa Đole Balašević u Dodiru noći. Teško da može bolje i lepše. Opusti se i uživaj u Dodiru noći.
1: E, otkačiš

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
3: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštunski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing Elmag Radija.

Ova divna pesma Olivera Dragojevića i večeras u dodiru noći našoj ljubavi je kraj. A raj je naslov ove koju je otpevao momak čiji je Oliver Dragojević najveći uzor, Jakov Jozinović, u dodiru noći. Opusti se i uživaj.

0: U restoranu Đedovina gostuje Jelena Karleuša. Rezervacije i informacije na 068-333-339. Veče puno hitova i provod koji se ne propušta. Nacionalni restoran Đedovina.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro večer svima još jednom ovog lepog utorka na samo jedan sat. Do srede, do koje nas polako vode za početak. Naravno, ovi Harimata Harisa pesmom Otkad tebe nema, Sejid Memić Vajta sa svojom čuvenom evrovizijskom Lejlom i najpre jedan duet koji više ne postoji do duše, ali koji je ostavio dovoljan broj pesama da ga pamtimo, pominjemo i slušamo. Flamingo si.

Box Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Draža koji je lud za jednom Dubravkom. Devojkom koju je upoznao prošlog mjeseca na letovanju, pa se ispostavilo da su iz istog mesta, a kako Draža kaže, i istih su pogleda na svet. Njoj treba malo više vremena da shvati da smo rođeni jedno za drugo, ali shvatit će, odlučan je i siguran u sebe. Draža i dopisuje dva naslova pesama koje posvećuje Dubravki. Prava stvar Zdravka Čolića, to je, kaže on, pesma koja će zauvek da bude naša, a ova Sergejeva je tu uglavnom zbog naslova Kad bih htjela ti, Dubravka. To isto što želi i Draža. Što?

tako se neke ljubavi završe i pre nego što su počele, ali neke druge potraju do zauvek uprkos svim razlikama i nesuglasicama između njih dvoje, jer prosto to tako ide. U životu tako ljubavi funkcioniše.

Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme. Dodir noći svako veče od ponedeljka do petka od 21 čas.

omiljena koja kida. A umreti je lako, svaki put nebo zna, čuje glas.

je tako opasan ples po našu divlju glad, tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas